Тріо Морени чи Люби. І надзвичайна пісня, насправді. Як і надзвичайний гурт, надзвичайне тріо, надзвичайні голоси, надзвичайні таланти. Я просто насправді дуже-дуже в захваті від їхньої творчості і сподіваюся, що зміг когось теж з вас закохати в цю музику, в цей спів, в ці прекрасні насправді в пісні, яких багато у цього тріо. Тріо Маренич, або іноді називають тріо Мареничі, полецам, полецам, полецам, полецам. Так, а далі континуємо такий нурт ностальгійний, бо хоче вам поставити пісеньку, яка, мислю, що для вілу з вас є знана з башні, яка називається «Три ожешки для копчушка», чили фільм Кренсони «Вспульня», чехословацько-НДРовська башня фільмова з року 1973. По-польську «Три ожешки для копчушка», по-українську «Три горішки для попелюшки», по-чеську «Три ожешки для попельку» і по-німецьку «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Ну і тут можемо одразу собі відчути, як це є спільного між слов'янськими народами і з німцями, правда? Я попросту не оглядавам того фільму, ну, хіба з дитинства, але вчора постановили ми його знов поглянути, і я був взрушений, направда, і не тільки самим фільмом, бо то є попросту швітна башень, де в головних ролях чеські актори Павел Травничек і Любуша Шафранкова, яка, нестати, кілька років тому змарла. Пшепінькна акторка була і кобєта. І цей фільм був кренцений, що цікаво, і в Празі, але в більшості в замку Моріцбург, недалеко Дрезна, де на сходах, де в фільмі Копчушек втратив свій пантофель, то там є така пантофля в оригінальному розмірі, і хто для кого вона пасує, то може та кобєта собі вважати за принцеса, очевидно, за ксьонжнічка. І в тим фільму цілий час була пшепєнкна музика і дуже пєнкний голос. Я пам'ятав, що то співав Карел Гот, Торего називано в часах ще соціалістичних таким соціалістичним Елвісом. І не попросту так, а якщо казало, я прочитав крутко його історію, життєрис, оказалося, що Карл Гот в 67-му року виступав із великим сукцесом в Лас-Вегасі. І там го намовляли, щоб він там зостав, і він там виступав в казинах, в великих тих концертових салах разом з Френком Сінатром, з Шер і так далі, і так далі. І був на їх позьомі. І намовляли його там зостати, щоб він там співав по-ангельську вже, але він єднак постановив вручити до Чехословації втеди, і тут був дуже коханий. Мислю, що велокротні виступував в Польщі, в Києві теж був
kilkakrotnie. W 70 akurat w drugim roku występował przed 10 tysięcami słuchaczy w Pałacu Sportu w Kijowskim i dalej jeszcze też przyjeżdżał do nas. Wiem, że jest zarzut, że on był przyjaźnił się z komunistami. Być może, a być może nie, ale w każdym bądź razie Karel Gott śpiewa niesamowicie i teraz będzie piosenka, która po czesku zwróci jak gdepak ty ptaczku gnizdo masz.

Niski jest niebezpieczna. Posłuchaliśmy, a ja trzymam w rękach dwie książki, w jednej i drugiej ręce, i obie książki o Queen i o Freddie Mercury. Pierwsza to wydana w 2022 roku w Krakowie. Nazywa się Królewska Historia, Queen. I obie książki napisane przez Marka Blake'a, czyli wybitnego, naprawdę muzycznego dziennikarza brytyjskiego, który pisze o gwiazdach roku. Niesamowite wydanie po polsku. Ile? 477 stron. Bardzo polecam, a po ukraińsku ukazała się ta książka w 2024 w Kijowie w wydawnictwie Nasz Format, i tu prosto rozkiszny album z niesamowitymi fotografiami, jaki też wszystkim dużo, dużo rekomenduję, особливо таким фанатам Queen і Freddie, яким є я. Але на сам кінець послухаємо не Queen, а послухаємо одного з бітлів, а саме Ringo Starra з його хітом з 1973 року, який називається «Фотографії». На цьому це буде сьогодні все, і я одразу з вами попрощаюсь і скажу вам дякую за те, що були з нами і що були зі мною, з Дмитром Антонюком, який сьогоднішню програму, як і завжди, вів з Києва, і з Шимоном Крістіанусом, який реалізував то з Варшави. Отже, Ringo Starr, фотограф, па-па!